na chiche enkwane ahotia enka ye denke ye jaman phobia ke ya phobia ke ya koshifobia enipa emutidie weyemu asa na so oyin kase yesu awoda ebro bonen so awoda ebro jaman so owo odo a ebro bibia raso

0: Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Trane se Abraham na wadi mfie wa na yire sara nso na wadi mfie aduokuno nyameba na ni tasuo bie ni ho ayemene ubre yesua eneya ha kebeka se nyeyi na so na samse bie ni tasuo nie eho no sha sema ni chira sana uroma from man eka ah beni adafua ene da wutie me meni matia onso pasa ye nyankopon ye mawa ya acha enunti obasa udane ho fra wura ha men nane ho wate enane ho ho tie meni atie tie awurade asem ka awurade asem ni yo twana se ono na wo made wa bere to me na wo made only home ahoden dos ahoden dos
1: maburu bre
0: na opaba opaba na emrantia shishia na wo awo chain awurade no
1: eh
0: benya ahoden fofro
1: oh hallelujah
0: ntabain frose
1: jesus
0: akodie
1: utumrika
0: na wo mre
1: dabi
0: wonante na wo mpaba wate
1: ayenokro
0: sei na onyankopon asem eka amen.

wohia bɔne bɛɛ na mede ayɛ wo kyerɛ sɛ ahia mia ma deɛ yɛdi koraa bɔ me ɛnɛ due ɛdeɛ na me ne me yere ne me mma bɛdie memma mentumi nhwɛ wɔ nkɔ sukuu wɔ mo nyinaa yɛ sram de gu me so ɛnɛ koraa deɛ yɛbɛdi ye gracious adwoa adwoa